0: Inana upo?
1: Ah, mambo.
0: Swali.
1: Upo wewe?
0: Niambi. Habari.
1: Vipi?
0: Una habari wewe?
1: Vipi?
0: Falasi mweupe.
1: Unyana
0: ndio. Wana kuloga shoga yangu.
1: Unijuaje kama
0: nasi? Wana kuloga.
1: Unijuaje kama nasi?

0: Muziki ni hisia.
1: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
1: Tera wada.
0: Muziki ni hatua.
1: Vukasam.
0: Muziki ni safari.
1: Muziki